Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Miami. South Beach bringing the heat.

0: Hey, that's something everybody.
1: Rockur. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 9. Og FM 8.